Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Vremenska prognozica za danas. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano i toplo, a na jugu i istoku promjenjivo oblačno, ponegdje uz slabu kišu. Stiže nam dakle sa današnjim danom stabilizacija vremena. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni tokom dana, povremeno jaki udari, a na jugu jaka bura, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura vazduha danas 33 stepena. Nisam ja.

dogodilo se na današnji dan. 1939. godine rođen je Ljubivoje Šumović, književnik, urednik televizije Beograd i književnih novina. Na današnji dan 1944. godine Crvena armija u Drugom svjetskom ratu oslobodila glavni grad Bjelorusije. Dok je 1962. također bio jedan istorijski datum, Alžir je stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti.

0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate, ustani,
0: brate. Ajde, Emire, ustani. Ajde, ajde. Sretan rođendan,
2: brate.
0: Sretan rođendan.
3: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

U Šekovićima je danas počela i sljedeća faza humanitarnog projekta Mobilna klinika. Tokom narednih 10 dana tim ruskih i srpskih ljekara posjetit će više od 10 naselja u opštini Šekovići, pružajući besplatnu medicinsku pomoć lokalnim stanovnicima koji nemaju pristup većim medicinskim ustanovama u regionu. Slovenija u problemima. Više od 114.000 radnika odlazi u penziju za 3 godine. Mladi dalje najviše traže siguran posao i napredovanje. Zdravstvo i tehnologija najpoželjnije su karijere, a Sloveniji prijeti ozbiljan nedostatak radne snage.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.